0: בן ג'יבף מונוגן ניסן שירי סוד בכריסטוס בן שויס.
1: אמין.
0: אפס מרות אין ג'יבי אבנף מייס אוהב.